zato da malo me turi, zagrli dete, jer ti si isto dete, sve samo uspomena.